0: osu kejo osu ifani osu ifani ibi to se si wa je nbe o ma je nbe o ma je nbe o ma je nbe o ma je nbe mo fi ore majemu re yi mo bi sile kwa yo fun omo re gbogbo bi ti omo re ba de laye won ma ba no pade in the name of Jesus agogo re jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: loruko jesus o ma ra anugba
1: amen
0: wa rogo re lo
1: amen
0: mo ni wa rogo lo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o gbadura gbogbo eyan lojo bi oni gbogbo eyan ni wedding anniversary e te wo tuaju mo sure fun yin ojo ayo ile yi mo ra ayo sinu aye re ore bu ko sinu aye re ati igbeyawo re loruko jesus adaulare
1: amen
0: ire ati anu ato leyin
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesus omara anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: je ngbadura fun awon celebrants afolabi kede lawrence sussex stella nneka ati olufunke ori owo loruko jesus e ma ra anugba
1: amen
0: ayo o ma kale
1: amen
0: won ni da mi eduro
1: amen
0: ayo ni da mi eduro
1: amen
0: won ni da lebodo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: ma gbagbe pe oni thursday gbogbo churches wa pata to wa leko akanse adua ni toni ma miss roro ye mo ti so fun e o ko mo fe bless o mi ye mo ti bless e lana e je ta ma to bless e loni mo wa gbagbe pe akaso ro ti mo fe da sinu e o se pataki se ki esi o ma gbe pada sile ki lo ma fi se iwo lo fi boil eyin ko de je wa fi gbadua oluwa je ki fa la o to si mi mo gbagbe pe mo so fun pe akanse adua o wa ni ota o ma fun ni mantu loruko jesus o ma ra anugba
1: amen
0: umara anugba
1: amen
0: wa rogo re lo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo so fun wa pe lagbara olorun ose to nbo ama wa ni ebute meta ma fun oni address ko account number sile 3032670285 mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus umara anugba
1: amen
0: mo bless apere gbagbo e mo ri bo inu gbeje Jesu o ya gbagba
1: amen
0: gogo e ko jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ago mejo ni afale ka pade o ma ni agbara ago mejo Nigeria time lori social media loruko Jesu wa ri anugba
1: amen
0: so ori to ba wa badan isoro la ma mi se ma mi se number 1 ma fun ni omi gbara mi fun mi mo de fe fun ni apere gbagbo kan ni akase orun yen ko se miss loruko jesus wa ra anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: oni wa se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi da loju bayi pe